0: Yopaqsimi?
1: Ole yopaqsimra, mepaqsim. Yanang ngi chok kardik sha ko. Lakhi rafchang huomu ngaji yo cha nik chami. Tak chigra. Ta dinang na yopaqsimra, mepaqsim gnang ga. Yopaq chigra, mepaq chigtari. Tak jambani ga khiga. Lakhi rafchang huomu ngaji yo cha nik chami.
0: Koga, tak koga da.
1: Tani?
0: Koko, nantan yupa.